mat Hard to Beat vun Hardfi kom as sole op den en vun des Redisien vum Moiers Studio fir d'Redaktiioun wär es keer de Moritz Molitornis zoustännech. An der Technik wärnet de Paolo Salgado an den Dimitri Gorbunov hinne filmmuts Merci anoriercht dat an ees mat dabei wat. Hai iwwerhëlllt lo gläich Stangi Makilton 10 a mirhéieren alss Mone Moierenm bis geschwen.

could look back in anger oasis. 1995 kom dëssen Titel heraus. 13 Minuten Nobele Fumant Fumor un ass zu Hosen, den Hosen Open Air. 3D-Schlang gëtt et heim Musik. En Donnerstag gëtt et lass mat Musik vun Druckluft, der Hunnesch Strip The Lab, a wie natürlich op so eng Festival net fehlen dief ass...

Iwer dem ass die Hebot nach ëmmer do tëcht Giwel an dem Wandhaf engspur de blockéiert dat Streck CR189. 20 Minuten bis Féier. Die lächte den Radio 9,7.

An net wer grad de Rapper Room Street op eng Beat vun Derringer, den Trackich Drive-By. Lëget wo mat dem Klassiker Action Bronson, Descendant of the Stars vum Album Lamp Over Ice.

war Palatiner Fam eng mé experimentell Show am Ufang Fich. Man nëmmen exklusiven Tracks, Dat war Sir, EU and Sammy, mat Smooth and Faithful an ook de last Track vu Movent. Colorray mat House of Sin. Wa Dich gefallet, giet op www.10,7.lu do vun der all Recordings a Playliste vu mége Shows. Meieren ass ass nächst keer am vun eng bis zing fir Palatiner Fam hai Radio 10,7. Ciao!